Las Dolomites ed el turism, ia ina maledicziun, ni ina benedicziun. Quasi dumandainus os a meine Cortina d'Ampezzo in liug turistic cun renom international, surtot era prudel sport, dum viern. Venins da mantener al idiom ladin ampezzan, ni va quel zot, cun tot quel traffic, cun incert over-tourism. Georg Luzi, als ihr dedicaus a quella demanda.